0: ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱴᱷᱟᱲᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱮᱱᱟᱨᱡᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱤᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱ 80 ᱦᱚᱲ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ 69 ᱦᱚᱲ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱵᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ 126 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱟᱛᱷᱟᱱ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 6 ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠᱷ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ 26 ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱚᱵᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱟᱢᱟᱨᱵᱟᱹᱫᱤ ᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱢᱯᱤ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱟᱞᱤᱯᱚᱫᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚᱞᱮᱱᱫᱚᱨᱱᱟᱛᱷ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱥᱟᱨᱚᱫᱟ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱽ ᱠᱤᱥᱠᱩ, ᱱᱤᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ, ᱵᱟᱹᱵᱩᱨᱟᱢ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱩᱨᱢᱩ, ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱠᱥ ᱞᱚ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱩ ᱨᱟᱢᱪᱟᱸᱫᱽ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱛᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱨᱮᱱᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱳᱰᱤᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱩᱸᱣᱟᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱰᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱚᱨᱚᱱᱴᱳ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱥᱤᱮᱱ ᱴᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢᱨᱮ ᱫᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ 28.55 ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱠᱟᱛᱮᱭ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮᱱᱟ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱢᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 3 ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱞᱟᱭᱤᱯᱷ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ 1961 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱮᱱ ᱴᱟᱣᱟᱨ ᱥᱤᱬᱤ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱮᱱ ᱴᱟᱣᱟᱨ ᱫᱚ 147 ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱞᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱞᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱮᱡ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱜᱩᱴ 1,776 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱤᱬᱤ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱯᱟᱲᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱩᱸᱣᱟᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 2024 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ 23:56 ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱭᱠᱚᱱᱤᱠ ᱥᱤᱮᱱ ᱴᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱫᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱩᱸᱣᱟᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱤᱯᱷ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱮᱱᱮᱡᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱱᱥᱤᱭᱟᱞ ᱠᱚᱨᱯᱳᱨᱮᱥᱚᱱ ᱱᱤᱭᱩ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱤᱴᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ 20 ᱳᱵᱷᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ IPL T20 ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱨᱟᱭᱡᱟᱨᱥ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱟᱨ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ ᱠᱤᱝᱥ ᱫᱚᱞᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱤᱵᱽ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞᱚᱰ ᱫᱚ ᱥᱤᱝᱜᱟᱲ 7:30 ᱚᱠᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱛᱮ ISL ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵᱽ FC ᱟᱨ ᱪᱮᱱᱱᱟᱭᱟᱱ FC ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱞᱩᱫᱷᱤᱭᱟᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨᱩ ᱱᱟᱱᱚᱠ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞᱚᱰ ᱫᱚ ᱥᱤᱝᱜᱟᱲ 7:30 ᱚᱠᱛᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱸᱥᱨᱮ ᱚᱨᱩᱯ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ
2: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟ ᱦᱤᱸᱥᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱨᱩᱯ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱞᱮ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ
3: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱠᱚᱞᱚᱱᱤ 21 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱳᱣᱟᱨᱰ 54 ᱯᱷᱩᱴ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ
3: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 50 ᱵᱚᱥᱚᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱛᱤᱧᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
3: ᱦᱮᱸ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱫᱚ 54 ᱯᱷᱩᱴ ᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱴᱤ ᱨᱳᱰ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱡᱟᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱡᱤᱴᱤ ᱨᱳᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱠᱴᱩ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 15 ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ
2: ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱜᱮ
3: ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮᱜᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢᱮᱢ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱮ 14 ᱠᱷᱚᱱ 15 ᱵᱚᱥᱚᱨ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱮᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱮᱫᱟ ᱟᱢᱮᱢ ᱜᱚᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱤᱧ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ
3: ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱞᱟ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱱᱟ ᱞᱟᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱞᱟ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱞᱟ ᱡᱚᱱᱛᱨᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱸᱜᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱩᱨᱩᱠ ᱠᱮᱫᱟᱹᱧ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱵᱥᱟᱧ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱛᱚ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱵᱮᱵᱥᱟ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱵᱥᱟᱢ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱠᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱵᱥᱟᱢ ᱮᱦᱚᱵᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱫᱚᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱩᱞᱦᱟᱹ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ